0: Månedens artister på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mycket Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gång du hører Billy Joel, gå in I Lyden av Norge-appen och meld dig på
1: eller send SMS PNI till 1904.

0: ettermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och här får du sista nytt.
2: För Europa så är det bra att stormakterna USA och Kina ser ut till att snacka gott sammen. Det säger seniorforskare vid NUPI, Hans-Jørgen Gåsmyr, efter toppmöte mellan president Donald Trump och president Xi Jinping. De ska ifølge den amerikanske presidenten selv ha ingått fantastiska handelsavtaler.
3: Ja, det är ju kanske positivt i den förstand att det är två land som snackar om att fortsätta att handla med varandra.
2: Hamsundagene vil videreføre kronprinsessemøte Marits beskytterskap. De legger vekt på kronprinsessens mangeårige engasjement for litteratur, kultur og leselyst og betydningen som beskytterskapet har hatt for festivalen. Hamsundagene understreker i midlertid at hvis det skulle komme nye opplysninger rundt kontakten med Jeffrey Epstein, så vil de foreta en ny vurdering. Fem personer er lagt inn på sykehus i Stavanger etter trolig å ha inntatt en mix av rusmidler. Alle fem ble hentet i byparken. Årets offisielle låt til sommerens fotball-VM er klar. Det er Shakira og Burna Boy som står for den, og titlen den er enkel og grei, Die Die. Og det betyr kom igjen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.